CCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa ga-adị na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamozi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. Kpọọ 0056002020 maọbụ 0056003030 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụ juu. FCCPC, nkwalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị.